e fitlhe sa hane na go mmamedi ya ho tlamamela tshwantse sa motho tshelo wa rona e le munyaka ya ka jana go lo ke ri ke tse tharo ma go lo supile le ma shuma ma hlanwa mme na ke ntabise mojaki ke tsa malana tikondla le lindiwe nqothwana.